0: 论是否进一步升级对伊军事行动时，由于政府内部对弹药库存持续下降表示担忧，美军对伊朗的空袭才告一段落。报道称，美军在此次战争中已消耗超过1200枚爱国者防空系统拦截导弹，其库存已降至令人担忧的水平。凤凰卫视王琦、王天翼华盛顿报道。
1: 伊朗外交部发言人巴加埃27号表示，伊朗不会允许美国决定何时开战、何时停火，将会根据自身利益决定采取军事行动还是外交手段。他同时也表示，目前没有和美国直接谈判，但是地区调解方仍在传递美方信息。另外，伊朗和阿曼近日已经就霍尔木兹海峡船舶通行和管理机制举行多轮磋商。
2: 巴加埃当天在外交部举行每周例行新闻发布会，发布会的现场摆放了在沙加拉塔伊巴学校遇袭事件中死亡的三名儿童的照片。巴加埃表示，美国无权决定伊朗何时进入战争，何时恢复和平。
3: هیچ وقت اجازه ندادیم و اجازه نخواهیم داد که آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشه. ما تا هر زمان که منافعمون اقتضا بکنه، مصالحمون اقتضا بکنه، دفاع میکنیم. هر وقت احساس بکنیم که میتوانیم از ابزار دیپلماسی استفاده بکنیم برای حفظ منافع ملی، حتما به عنوان یک ابزار ازش استفاده خواهیم کرد.
2: 对于美伊之间目前是否仍保持接触，巴加埃表示，地区调解方可能会就当前地区局势向伊朗转达来自美国的信息，但伊朗目前没有与美国进行谈判。巴加埃同时证实，伊朗与阿曼代表上周举行了多轮磋商。
3: این مذاکرات بین ایران و عمان هست. چند دور مذاکره روز جمعه و شنبه برگزار شد. مذاکرات مفیدی بود در مورد نحوه مدیریت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز. هدف این هست که ایران و عمان به عنوان دو دولت ساحلی سازوکارهایی رو تدوین بکنند برای اطمینان از کشتیرانی ایمن.
2: 谈到乌克兰对伊朗船只采取军事行动，巴加埃表示，伊朗没有参与俄乌冲突，乌方的行动违反了联合国宪章，属于非法且危险的冒险行为，不会得不到伊朗的回应。巴加埃还积极评价中国在地区和国际事务中发挥积极作用，他表示，中国是伊朗的战略伙伴，伊中双方拥有广泛的共同利益。
3: روابطی است که مستمراً در حال توسعه و گسترش هست. ما با چین هم منافع متقابل و مشترک داریم در حوزه‌های مختلف و هم نگرانی‌های مشترک. چین هم مثل ما نگران وضعیت صلح و امنیت در منطقه و در سطح بین‌المللی است. هر دوی ما نگرانی جدی داریم در مورد استمرار یک جانبه‌گرایی بسیار مخرب از سوی آمریکا.
2: 巴加埃指责部分地区国家在过去两个星期继续配合美国针对伊朗采取军事行动。
4: 巴加埃强调，这次对伊朗来说并不算是停火，只能说战争和交火按了一个暂停键。这也说明当前的局势非常的微妙而且脆弱。那么伊朗呢也做好了各种准备，同时他还强调，伊朗并没有关闭谈判的大门。凤凰卫视李约振凯穆森，伊朗外交部报道。
5: 美国国防部近日多次调整美伊战争当中美军伤亡数据，并将部分人员转入到新设立的统计类别。那另外，美国舆论质疑五角大楼可能试图把同一场战争分为两个阶段来计算，以规避战争权力决议对总统特朗普用兵60天的时间限制。
6: 五角大楼的官方数据库一周前曾一度显示，美伊战争已经造成了18名美军死亡，482人受伤，但随后死亡人数被下调至14人，受伤人数也降至420人。五角大楼解释称，数字变化是数据库异常和暂时性数据中断所造成的，并非有意隐瞒伤亡情况。而随后，五角大楼又增设海外行动类别，将7月7日美伊恢复交火以来的4名美军死者和207名伤员单独统计，将两个类别的数据相加，美军。

0: 及货物情况及人员伤亡信息。凤凰卫视综合报道。
1: 美国总统特朗普在27号表示，伊朗已经通过中间人和直接渠道向美国提出了会谈的请求，双方仍然有机会达成协议。不过特朗普也同时警告，如果谈判不能够取得成果，美国将会恢复对于伊朗的军事打击。
2: 美国总统特朗普27日前往密歇根州参观位于米尔福德的通用汽车试车场并发表讲话。特朗普在乘坐空军一号前往密歇根州途中表示，伊朗已通过中间人和直接渠道向美国提出举行会谈的请求。
3: They want to meet and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we can make a deal. Without what we did, they wouldn't even be talking to us. They requested a meeting through their surrogates and directly. And we're meeting and, you know, good things can happen.
2: 特朗普强调，如果不是美国此前采取军事行动，伊朗不会主动寻求与美方接触，并警告称，如果双方未能达成新的停火协议，美国将恢复对伊朗发动袭击。与此同时，特朗普坚称，美国目前拥有充足的弹药储备，足以应对与伊朗的战争。但特朗普也承认，随着战事持续消耗库存，美方希望进一步增加先进弹药的储备。
3: We have a lot of the mid-level stuff too. I mean, more than we could ever use, no matter what. And we're in very good shape. But for some of the more sophisticated stuff, we'd certainly like to have more.
2: 特朗普最后补充称，美国国防承包商正在加快武器生产，包括爱国者防空系统拦截导弹，以补充库存。从7月11日至7月23日，美军已连续13晚空袭伊朗，直至7月24日，特朗普下令暂停当日的空袭行动。纽约时报报道称，特朗普在白宫与高级官员讨论是否进一步升级对伊军事行动时，由于政府内部对弹药库存持续下降表示担忧，美军对伊朗的空袭才告一段落。报道称，美军在此次战争中已消耗超过1200枚爱国者防空系统拦截导弹，其库存已降至令人担忧的水平。凤凰卫视王琦、王天翼华盛顿报道。
1: 伊朗外交部发言人巴加埃在27号表示，伊朗不会允许美国决定何时开战和何时停火，将会根据自身的利益来决定采取军事行动还是外交手段。他同时也表示，目前没有与美国进行直接谈判，但是地区调解方仍然在传递美方的信息。伊朗和阿曼在近日已经就霍尔木兹海峡船舶通行和管理机制举行了多轮磋商。
4: 巴加埃当天在外交部举行每周例行新闻发布会，发布会的现场摆放了在沙加拉塔伊巴学校遇袭事件中死亡的3名儿童的照片。巴加埃表示，美国无权决定伊朗何时进入战争，何时恢复和平。
5: هیچ وقت اجازه ندادیم و اجازه نخواهیم داد که آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشه. ما تا هر زمان که منافعمون اقتضا بکنه، مصالحمون اقتضا بکنه، دفاع میکنیم. هر وقت احساس بکنیم که میتوانیم از ابزار دیپلماسی استفاده بکنیم برای حفظ منافع ملی، حتما به عنوان یک ابزار ازش استفاده خواهیم کرد.
4: 对于美伊之间目前是否仍保持接触，巴加埃表示，地区调解方可能会就当前地区局势向伊朗转达来自美国的信息，但伊朗目前没有与美国进行谈判。巴加埃同时证实，伊朗与阿曼代表上周举行了多轮磋商。
5: این مذاکرات بین ایران و عمان هست. چند دور مذاکره روز جمعه و شنبه برگزار شد. مذاکرات مفیدی بود در مورد نحوه مدیریت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز. هدف این هست که ایران و عمان به عنوان دو دولت ساحلی سازوکارهایی رو تدوین بکنند برای اطمینان از کشتیرانی ایمن.
4: 谈到乌克兰对伊朗船只采取军事行动，巴加埃表示，伊朗没有参与俄乌冲突，乌方的行动违反了联合国宪章，属于非法且危险的冒险行为，不会得不到伊朗的回应。巴加埃还积极评价中国在地区和国际事务中发挥积极作用，他表示，中国是伊朗的战略伙伴，伊中双方拥有广泛的共同利益。
5: روابط مستمرن در حال توسعه و گسترش هست. ما با چین هم منافع متقابل و مشترک داریم در حوزه‌های مختلف و هم نگرانی‌های مشترک. چین هم مثل ما نگران وضعیت صلح و امنیت در منطقه و در سطح بین‌المللی است. هر دوی ما نگرانی جدی داریم در مورد استمرار یک جانبه‌گرایی بسیار مخرب از سوی آمریکا.
4: 巴加还指责部分地区国家在过去两个星期继续配合美国针对伊朗采取军事行动。
6: 巴加还强调，这次对伊朗来说并不算是停火，只能说战争和交火按了一个暂停键。这也说明当前的局势非常的微妙而且脆弱。那么伊朗呢也做好了各种准备，同时他还强调，伊朗并没有关闭谈判的大门。凤凰卫视李约振凯穆森，伊朗外交部报道。
1: 以色列总理内塔尼亚胡在27号启程访美，计划与美国总统特朗普举行会谈。这将会是双方自今年2月份美以联合对伊朗发动空袭以来的首次面对面会晤。而与此同时，乌克兰总统泽连斯基也将会抵达华盛顿与特朗普会面。
2: 以色列总理内塔尼亚胡启程前往美国华盛顿，计划于28日在白宫与美国总统特朗普举行会谈，并出席已故共和党参议员格雷厄姆的葬礼。内塔尼亚胡自今年4月以来一直积极争取白宫邀请，直到最近几天才确定最终会谈日程。这是特朗普与内塔尼亚胡自2月美以联合对伊朗发动空袭以来首次面对面会晤。按计划，内塔尼亚胡将于7月30日前后返回以色列。分析人士认为，伊朗问题将成为此次会谈的核心议题。双方预计将讨论美国当前对伊朗军事行动的节奏，是否进一步打击伊朗能源设施、霍尔木兹海峡局势，以及未来外交与军事选项的协调。目前，美伊两国在对伊战略节奏及最终目标上仍存在一定分歧。会谈结果可能对中东局势及后续军事行动产生重要影响。加沙和黎巴嫩局势也将是双方关注的重点。以色列近期表示，愿意允许多国安全部队进入加沙，以配合特朗普提出的和平计划。与此同时，以方仍坚持在黎巴嫩北部安全区及真主党解除武装等问题上的强硬立场。分析认为，特朗普可能借此次会晤推动以色列做出更多妥协。与此同时，泽连斯基也将于28日在白宫会见特朗普，并出席格雷厄姆的葬礼。凤凰卫视王琦、王天意华盛顿报道。
1: 黎巴嫩总统奥恩在27号表示，黎巴嫩政府是致力于落实黎以签署的框架协议，但是以色列持续的违反协议的行为不可接受。奥恩当天在会见联合国人权事务高级专员图尔克时就表示，以色列至今占领黎南部地区，并继续的摧毁住宅、推平村庄，其行径是对人权的直接侵犯，以及对国际法律和准则的公然违反。奥恩还谴责以色列蓄意攻击黎巴嫩宗教和历史文化遗址，他呼吁国际社会要采取行动来制止以方违约行为。图尔克就表示，以色列部分的行为可能会构成国际罪行。他并指出，联合国已经向黎巴嫩派驻了一个独立的评估调查团，开始收集自3月2号以来黎以冲突各方的涉嫌违反国际法的相关信息和证据。稍后回来之后，我们再来继续关注到，美国中期选举倒数100天，特朗普到密歇根州造势。巴黎发生街头持刀伤人事件，造成3人受伤。

0: 使用伊朗被冻结资产的国家和企业都必须承担后果。
1: خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدن را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد.
0: 伊朗军方还指责，美国海军近期继续在伊朗近海实施海上封锁，迫使多艘商船改变航线，并登船检查部分船只。美军中央司令部则确认，美方近期要求17艘商船改变航向，并对部分船只采取拦截和检查措施。伊朗军方警告，美国的海上封锁正在扩大地区战争，并威胁国际航运安全。目前，美国暂停空袭后，国际油价已经明显回落，但美伊双方对于霍尔木兹海峡管理权的解释仍然存在根本分歧。阿曼提出的自愿收费的方案能否被伊朗接受，以及特朗普与内塔尼亚胡会晤后，美国是否继续推动谈判，将成为未来数日局势发展的关键。凤凰卫视李瑞珍·卡穆森德海兰报道。
2: 乌克兰袭击与伊朗相关传之后，伊朗和俄罗斯接连强硬回应。伊朗学者认为，乌克兰可能试图借着袭击破坏伊朗与俄罗斯的合作，但行动可能产生反效果，更推动德黑兰进一步向莫斯科倾斜，并令乌克兰战争与波斯湾冲突进一步交织。
0: 伊朗学者表示，乌克兰可能判断攻击与伊朗有关的船只可以破坏伊朗和俄罗斯之间的合作，并阻止物资继续流向伊朗。他认为，乌克兰也可能受到部分欧洲国家、美国或地区国家的鼓励，但没有提供具体证据。
3: 乌克兰，我认为，乌克兰可能判断攻击与伊朗有关的船只可以破坏伊朗和俄罗斯之间的合作。در واقع یه نوعی اتحاد روسیه و ایران رو میتونه قطع بکنه و میتونه ادامه بده به این کار چون بالاخره روسیه داره کمک میکنه به ایران یه واقعیتیه و اوکراین ممکنه تحریک شده باشه از سوی اروپایی‌ها یا از سوی امریکایی‌ها یا از سوی عرب‌ها حتی ممکنه تحریک شده باشه اما ایران جوابشو خواهد داد به موقع اجازه نمیده که اوکراین این کار رو بکنه。
0: 伊朗外交部此前表示，伊朗没有参与俄乌战争，并指责乌克兰袭击伊朗船只属于危险和非法行动。学者警告，伊朗可能在适当时机做出回应，不会允许乌克兰继续采取类似行动。
3: این کار اوکراین باعث شد که ایران به روسیه نزدیکتر بشه، یعنی کمک بیشتری。اگه آتش بس اینجا بشه ایران کمک بیشتری به روسیه بکنه بابت جنگ اوکراین چون ایران تا حالا علنی اعلام نکرده بود که ما کمک داریم میکنیم و کمک‌های موشکیش هم قطع کرده بود اما الان این کار آقای زلنسکی کار اشتباهی بود باعث میشه که در واقع توانمندی روسیه بالا بره تو جنگ
0: 学者认为，乌克兰的行动可能产生与预期相反的结果。如果美伊冲突暂时停止，伊朗可能把更多的资源和政治注意力转向俄乌战场，并增加对俄罗斯的支持。他声称，伊朗此前一度减少或停止了部分导弹支持，但乌克兰的袭击可能改变伊朗的判断。
3: الان یه جورایی میشه گفت که یه پیوندی بین جنگ اوکراین و خلیج فارس هم ایجاد شده دیگه در واقع غربی ها فکر میکنن که روسیه و ایران حتی چین و کره شمالی با همن اونجا اروپا و در واقع اوکراین با همن حالا بیان اینا چون با هم هستن یه ضربه ای مثلا به تدارکاتی که به ایران میرسه بزنن و خب داره این اما این اشتباه است این کار

0: اشتباهیه که اروپایی ها دارن. یه بار اشتباه کردن اروپایی ها، در واقع ایران کمک کرد به روسیه به خاطر اشتباهشون، یعنی حمایت نکردن وقتی ترامپ برجام رو پاره کرد، اروپا به تعهدش عمل نکرد، ایران هم با روسیه نزدیک شد. حالا دوباره اگر اوکراین رو تحریک کرده باشن، این اشتباه دوم اروپایی هاست که در واقع ایران به روسیه نزدیکتر از گذشته میشه.
1: 英国经济公开表示，允许美国使用英国控制的基地执行相关军事行动。学者认为，伊朗不会直接攻击英国本土，但如果美军继续利用英国控制的基地攻击伊朗，伊朗可能针对英国在波斯湾和红海航线上的利益采取行动。凤凰卫视李月珍、卡姆森的海南报道。 伊朗政府发言人莫哈杰拉尼28号表示，目前尚未最终决定汽油价格，待方案确定后会正式通知民众。而改革燃料分配和消费体系已列入政府议程。而伊朗议会当天则强调，保障民众和军队的基本生活是政府和议会当前的首要任务。
2: 伊朗国家电视台28日报道，莫哈杰拉尼当天表示，每升3000土曼的月度汽油配额，也由战争期间的70升进一步减少至50升。而使用加油站公共卡购买的非配额的汽油是否涨价，目前尚未做出决定。他说，战争严重损害了国内汽油生产能力，进口汽油又需要专门的外汇配额。此外，袭击还导致伊朗损失约2.3亿立方米的 天然气生产能力。穆哈杰拉尼表示，政府当下工作重点是改善经济民生。
3: و همینطور اصلاحات اقتصادی تدریجی، همان گونه که میدونیم اقتصاد ما اقتصادی است که نیاز به اصلاحات دارد. طبیعتاً باید درآمد مردم به حد استاندارد برسه و قیمت ها هم همینطور. وقتی ما صحبت از قاچاق میکنیم به خاطر این اختلاف قیمتی هست که این ور مرز و اون ور مرز وجود داره، ولی حتماً پیش زمینه این حفظ قدرت خرید و زندگی مردم.
2: 穆哈杰拉尼强调，推进经济和燃料体系改革的同时，必须保护民众购买力，并加强对低收入群体的支持。穆哈杰拉尼当天还披露，近两周的战争期间，超过350名政府工作人员在执行公共服务任务时死亡，其中包括维护通信和电力设施的工程人员，以及医生和护士。 伊朗议长卡利巴夫当天出席议会主席团会议时表示，保障民众和武装力量人员的生活是政府和议会当前最重要的任务。会议决定将农业、畜牧材料、燃料和能源、药品供应、学校教育以及国家重建等问题列为战时和战后阶段的立法和监督重点。 伊朗总统佩泽西强同日要求政府加强全国信息传播网络，并将相关网络延伸至乡村地区。他表示，当下政府需要团结一心，政府信息发布必须保持协调统一，同时应更多把工作交给民众，并信任年轻一代。 据伊朗国家电视台28日报道，伊朗司法部门当天凌晨处决了数名被控参与去年12月伊斯法罕骚乱中参与暴力事件的人员。国家电视台首次公开审判犯罪现场重现以及被告供述画面，并将于当晚播出相关纪录片。凤凰卫视李月珍、卡姆森，德黑兰报道。
4: 红海紧张局势持续升温，也门胡塞武装宣称向沙特阿拉伯一条东西走向具战略意义的输油管道发动新一轮打击，而受此影响，这个地区的海上运输大幅放缓，全球能源供应和运输路线正面临严重威胁。也门胡塞武装宣称向沙特阿拉伯连接东部油田至盐布港东西向原油输油管道网络的关键设施发动战略打击。 这是也门胡塞武装自宣布对沙特实施海上封锁以来第二次公开针对沙特石油基础设施采取行动。这次袭击直接将地区冲突的焦点转向区域能源安全与关键供应线。
5: دلالة ضرب أنابيب خط الإمداد السعودي أولاً نحرم السعودية من أهم شريان في حياتها هو الاقتصاد النفط السعودية بين دون النفط لا يساوي شيء الشريان الرئيسي الآن اللي يغذي الاقتصاد السعودي هو الشريان الممدود من المنطقة الشرقية إلى ينبع وأن يضرب معنى ذلك أننا قطعنا هذا الخط تماماً وقطعنا هذا الشريان وأصبحت السعودية في مأزق حقيقي عليها أن تراجع نفسها ما لم فالأهداف القادمة ستكون أكثر أهمية

0: 被冻结资产赔偿在战争期间受损的船只是非法行为。伊朗警告，任何接受美国方案并使用伊朗被冻结资产的国家和企业都必须承担后果。
1: خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدن را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند، اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد.
0: 伊朗军方还指责，美国海军近期继续在伊朗近海实施海上封锁，迫使多艘商船改变航线，并登船检查部分船只。美军中央司令部则确认，美方近期要求17艘商船改变航向，并对部分船只采取拦截和检查措施。伊朗军方警告，美国的海上封锁正在扩大地区战争，并威胁国际航运安全。目前，美国暂停空袭后，国际油价已经明显回落，但美伊双方对于霍尔木兹海峡管理权的解释仍然存在根本分歧。阿曼提出的自愿收费的方案能否被伊朗接受，以及特朗普与内塔尼亚胡会晤后，美国是否继续推动谈判，将成为未来数日局势发展的关键。凤凰卫视李瑞珍、卡姆森的海南报道。
2: 而红海的紧张局势也在持续升温，也门胡塞武装宣称向沙特阿拉伯的一条东西走向具战略意义的输油管道发动新一轮的打击。那受此影响，这个地区的海上运输是大幅放缓，全球能源供应还有运输路线正面临严重威胁。
3: 也门胡塞武装宣称向沙特阿拉伯连接东部油田至盐布港东西向原油输油管道网络的关键设施发动战略打击。这是也门胡塞武装自宣布对沙特实施海上封锁以来第二次公开针对沙特石油基础设施采取行动。该次袭击直接将地区冲突的焦点转向区域能源安全与关键供应线。
4: دلالة ضرب أنابيب خط الإمداد السعودي أولا نحرم السعودية من أهم شريان في حياتها هو الاقتصاد النفط السعودية بين دون النفط لا يساوي شيء الشريان الرئيسي الآن اللي يغذي الاقتصاد السعودي هو الشريان الممدود من المنطقة الشرقية إلى ينبع وأن يضرب معنى ذلك أننا قطعنا هذا الخط تماما وقطعنا هذا الشريان وأصبحت السعودية في مأزق حقيقي عليها أن تراجع نفسها ما لم فالأهداف القادمة ستكون أكثر أهمية وأكثر قدرة وأكثر تأثير على الاقتصاد السعودي
3: 穆塞武装表示，这次空袭是对沙特阿拉伯无人机入侵也门领空的报复行动。此前，胡塞武装刚宣称击落了两架沙特无人机。这场军事升级正加剧关键航道的混乱局面。红海南部核心航道一带的商船正面临日益严重的安全风险、外交警告及收紧的航行限制。
5: لعل وعسى أن يأتي السعودي لاتفاق أو يمضي في أنه يعني يعطي اليمن حقوقها وأيضا يعني يكف عن العدوان على اليمن معادلة التصعيد بالتصعيد ماضية هذه الخطوات أيضا تأتي في إطار ذلك كان في مؤخرا هناك يعني طائرة يعني تركية الصنع أسقطت وكان هذا أيضا يأتي في الرد وأيضا هو رد يعني مدروس وموجه وبإذن الله تعالى أنه يثمر نتائج طيبة لمعادلة التصعيد بالتصعيد
3: 全球大宗商品及航运数据分析公司科普勒的数据显示，万德海峡的大宗商品过境量骤降至每日仅剩11艘船只，创下数月来新低。与此同时，荷台达港附近的紧张局势升级，当地部门指沙特阿拉伯已向驶入港口的船只发出直接警告，引发外界忧虑，关键海上贸易航线将进一步受冲击。
6: As confrontation shifts from commercial vessels to vital onshore energy infrastructure, the risks to global supply chains are escalating rapidly, leaving international shipping lines braced for prolonged instability in the strategic waters. Abdulatif Roshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
2: 下一集我们继续来关心泽连斯基访问白宫会见特朗普。而日本熊本发生7.1级强烈地震。

0: 并坚韧的中斯战略伙伴关系，更好的造福于两国人民。
1: 习近平强调，下阶段双方可以重点做好四方面工作：一是巩固战略互信，坚定相互支持。中方赞赏四方恪守一个中国原则，愿继续同四方充分照顾彼此核心利益和重大关切。二是深化互利合作，促进共同发展。双方要进一步用好两国政府间合作委员会等机制，挖掘清洁能源、人工智能等新兴产业和前沿领域合作潜力，打造更多合作新亮点。三是增进民心相通，更续传统友谊，继续鼓励两国青年开展交流，在互学互鉴中增进了解，收获友谊。四是捍卫国际公平正义，改革完善全球治理，携手推进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体。习近平指出，中方始终视欧盟为伙伴，秉持诚意和善意发展对欧关系，希望四方为推动欧盟聚焦中欧共识、妥处矛盾分歧、推动中欧关系健康稳定发展发挥建设性作用。
0: Chcem na úvod zdôrazniť, že Slovensko podporuje politiku jednej Číny. Verím, že moja návšteva prinesie nové impulzy a vytýči nové oblasti pre spoluprácu medzi Slovenskom a Čínou.
1: 佩列格里尼表示，四方期待同中方增进互信，拓展合作新领域，在经贸、人工智能、新能源等领域取得更多合作成果，欢迎中国企业赴斯投资合作。作为欧盟成员国，四方愿积极推动欧中合作通过对话协商妥出分歧。当天中午，习近平在人民大会堂金色大厅为佩列格里尼举行欢迎宴会。凤凰卫视综合报道。
2: 而佩列格里尼在28号的下午参观位于北京亦庄的机器人大世界，他称赞中国机器人的发展，并表示会推进中国科技在斯洛伐克的落地应用。
3: 佩列格里尼在工作人员的介绍下与机器人进行互动对话，并欣赏了机器人的舞蹈表演。他称赞中国的机器人行业发展令人震惊。
4: I'm really amazed because if I see what China has reached within few years in this segment, it's amazing, of course. And to see, okay, some robots which can be used in some companies.Or in post offices or something like that, it's fine. But when you see a real one, which is speaking with you, is able to do Tai Chi, or dancing, or I don't know, it's really something which is, I think, coming in the near future to our households.
3: 佩列格里尼也表示，中国科技在斯洛伐克的落地将是未来关注的重点。斯洛伐克也将致力于加强两国青年人才在教育、科研等方面的交流合作，并以此为基础建立斯中两国未来数十年的友好关系。
4: Because Slovakia is a small country, but things which are developed in China can be used already in Slovakia. So I think we have to find a way how to implement them as soon as possible into our daily life, into our companies, and so on.
3: 凤凰卫视综合报道。
2: 美国总统特朗普28号接受美国 Fox News 福克斯新闻频道采访时，再次威胁，如果美国和伊朗无法达成协议，那美国必须摧毁伊朗浩山地下核设施，并表示美国正在用摄像机对准那里，非常清楚那里的情况。那浩山位于伊朗中部伊斯法罕省的纳坦兹核设施附近，被认为是伊朗最坚固的地下核设施之一，而特朗普还在此前宣布会利用伊朗被冻结的资产来赔偿美伊冲突期间的受损船只。那伊朗军方28号警告，任何的国家或公司如果接受美国的这一项赔偿方案，那他们所属的船只今后将被禁止通过霍尔木兹海峡。
5: 据伊朗国家电视台28日报道，哈塔米安比亚中央指挥部发言人表示，美国计划动用伊朗被冻结资产赔偿在战争期间受损的船只是非法行为。伊朗警告，任何接受美国方案并使用伊朗被冻结资产的国家和企业都必须承担后果。
6: خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدن را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند،

0: اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها سنگ هرمز را نخواهند داد.
1: 伊朗军方还指责，美国海军近期继续在伊朗近海实施海上封锁，迫使多艘商船改变航线，并登船检查部分船只。美军中央司令部则确认，美方近期要求17艘商船改变航向，并对部分船只采取拦截和检查措施。伊朗军方警告，美国的海上封锁正在扩大地区战争，并威胁国际航运安全。目前，美国暂停空袭后， 国际油价已经明显回落，但美伊双方对于霍尔木兹海峡管理权的解释仍然存在根本分歧。阿曼提出的自愿收费的方案能否被伊朗接受，以及特朗普与内塔尼亚胡会晤后，美国是否继续推动谈判，将成为未来数日局势发展的关键。凤凰卫视李瑞正、卡姆森的海南报道。
2: 而红海的紧张局势也在持续升温。也门胡塞武装宣称向沙特阿拉伯的一条东西走向，据战略意义的输油管道发动新一轮的打击。那受此影响，这个地区的海上运输是大幅放缓，全球能源供应还有运输路线正面临严重威胁。也门胡塞武装宣称向沙特阿拉伯连接东部油田至盐布港东西向原油输油管道网络的关键设施发动战略打击。 这是也门胡塞武装自宣布对沙特实施海上封锁以来第二次公开针对沙特石油基础设施采取行动。此袭击直接将地区冲突的焦点转向区域能源安全与关键供应线。
3: وأن يضرب معنى ذلك أننا قطعنا هذا الخط تماما وقطعنا هذا الشريان وأصبحت السعودية في مأزق حقيقي عليها أن تراجع نفسها ما لم فالأهداف القادمة ستكون أكثر أهمية وأكثر قدرة وأكثر تأثير على الاقتصاد السعودي.
2: 胡塞武装表示，这次空袭是对沙特阿拉伯无人机入侵也门领空的报复行动。此前，胡塞武装刚宣称击落了两架沙特无人机，这场军事升级正加剧关键航道的混乱局面。红海南部核心航道一带的商船正面临日益严重的安全风险，外交警告及收紧的航行限制。
4: لعل وعسى ان ياتي السعودي لاتفاق او يمضي في انه يعني يعطي اليمن حقوقها وايضا يعني يكف عن العدوان على اليمن، معادله التصعيد بالتصعيد ماضيه، هذه الخطوات ايضا تاتي في اطار ذلك، كان في مؤخرا هناك يعني طائره يعني تركيه الصنع اسقطت وكان هذا ايضا ياتي في الرد وايضا هو رد يعني مدروس وموجه وباذن الله تعالى انه يثمر نتائج
2: 全球大宗商品及航运数据分析公司科普勒的数据显示，万德海峡的大宗商品过境量骤降至每日仅剩11艘船只，创下数月来新低。与此同时，荷台达港附近的紧张局势升级，当地部门指沙特阿拉伯已向驶入港口的船只发出直接警告，引发外界忧虑，关键海上贸易航线将进一步受冲击。
5: As confrontation shifts from commercial vessels to vital onshore energy infrastructure, the risks to global supply chains are escalating rapidly, leaving international shipping lines braced for prolonged instability in the strategic waters. Abdulatif Roshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
6: 下一集我们继续来关心泽连斯基访问白宫会见特朗普。 而日本熊本发生7.1级强烈地震。

0: 两国领导人回到检阅台观看仪仗队分列式。应习近平邀请，佩列格里尼于27号至29号对中国进行国事访问。凤凰卫视综合报道。
1: 而欢迎仪式结束后，习近平在人民大会堂与佩列格里尼举行会谈。
2: 习近平在会谈中指出，斯洛伐克是最早同新中国建交的国家之一。2024年，两国关系提升为战略伙伴关系。
3: 在双方共同努力下，两国政治互信持续升华，合作成果不断涌现，传统友好深入人心。我相信你这次的访问将为中斯关系不断向前发展注入新的动力。中方愿同斯方一道，打造互尊互信、平等互利、稳定坚韧的中斯战略伙伴关系，更好地造福于两国人民。
2: 习近平强调，下阶段双方可以重点做好四方面工作。一是巩固战略互信，坚定相互支持。中方赞赏斯方恪守一个中国原则，愿继续同斯方充分照顾彼此核心利益和重大关切。二是深化互利合作，促进共同发展。双方要进一步用好两国政府间合作委员会等机制，挖掘清洁能源、人工智能等新兴产业和前沿领域合作潜力，打造更多合作新亮点。三是增进民心相通，更续传统友谊，继续鼓励两国青年开展交流，在互学互鉴中增进了解，收获友谊。四是捍卫国际公平正义，改革完善全球治理，携手推进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体。习近平指出，中方始终视欧盟为伙伴，秉持诚意和善意发展对欧关系，希望四方为推动欧盟聚焦中欧共识、妥除矛盾分歧、推动中欧关系健康稳定发展发挥建设性作用。
4: Chcem na úvod zdôrazniť, že Slovensko podporuje politiku jednej Číny. Verím, že moja návšteva prinesie nové impulzy a vytýči nové oblasti pre spoluprácu medzi Slovenskom a Čínou.
2: 佩列格里尼表示，四方期待同中方增进互信，拓展合作新领域，在经贸、人工智能、新能源等领域取得更多合作成果，欢迎中国企业赴斯投资合作。作为欧盟成员国，四方愿积极推动欧中合作通过对话协商妥出分歧。当天中午，习近平在人民大会堂金色大厅为佩列格里尼举行欢迎宴会。凤凰卫视综合报道。
1: 而佩列格里尼在28号的下午参观位于北京亦庄的机器人大世界，他称赞中国机器人的发展，并表示会推进中国科技在斯洛伐克的落地应用。
5: 佩列格里尼在工作人员的介绍下与机器人进行互动对话，并欣赏了机器人的舞蹈表演。他称赞中国的机器人行业发展令人震惊。
4: I'm really amazed because if I see what China has reached within a few years in this segment, it's amazing, of course. And to see, okay, some robots which can be used in some companies.Or in post offices or something like that, it's fine. But when you see a real one, which is speaking with you, is able to do Tai Chi, or dancing, or I don't know, it's really something which is, I think, coming in the near future to our households.
5: 佩列格里尼也表示，中国科技在斯洛伐克的落地将是未来关注的重点。斯洛伐克也将致力于加强两国青年人才在教育、科研等方面的交流合作，并以此为基础建立斯中两国未来数十年的友好关系。
4: Because Slovakia is a small country, but things which are developed in China can be used already in Slovakia. So I think we have to find a way how to implement them as soon as possible into our daily life, into our companies, and so on.
5: 凤凰卫视综合报道。
1: 美国总统特朗普28号接受美国 Fox News 福克斯新闻频道采访时，再次威胁，如果美国和伊朗无法达成协议，那美国必须摧毁伊朗浩山地下核设施，并表示美国正在用摄像机对准那里，非常清楚那里的情况。那浩山位于伊朗中部伊斯法罕省的纳坦兹核设施附近，被认为是伊朗最坚固的地下 核设施之一。而特朗普还在此前宣布会利用伊朗被冻结的资产来赔偿美伊冲突期间的受损船只。那伊朗军方28号警告，任何的国家或公司如果接受美国的这一项赔偿方案，那他们所属的船只今后将被禁止通过霍尔木兹海峡。
6: 据伊朗国家电视台28日报道，哈塔米安比亚中央指挥部发言人表示，美国计划动用伊朗被冻结资产赔偿在战争期间受损的船只，是非法行为。伊朗警告，任何接受美国方案并使用伊朗被冻结资产的国家和企业都必须承担后果。
7: خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدن را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند، اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد.
6: 伊朗军方还指责，美国海军近期继续在伊朗近海实施海上封锁，迫使多艘商船改变航线，并登船检查部分船只。美军中央司令部则确认，美方近期要求17艘商船改变航向，并对部分船只采取拦截和检查措施。伊朗军方警告，美国的海上封锁正在扩大地区战争，并威胁国际航运安全。目前，美国暂停空袭后，国际油价已经明显回落，但美伊双方对于霍尔木兹海峡管理权的解释仍然存在根本分歧。阿曼提出的自愿收费的方案能否被伊朗接受，以及特朗普与内塔尼亚胡会晤后，美国是否继续推动谈判，将成为未来数日局势发展的关键。凤凰卫视李瑞珍、卡姆森的海南报道。
1: 而红海的紧张局势也在持续升温，也门胡塞武装宣称向沙特阿拉伯的一条东西走向具战略意义的输油管道发动新一轮的打击。那受此影响，这个地区的海上运输是大幅放缓，全球能源供应还有运输路线正面临严重威胁。
0: 也门胡塞武装宣称向沙特阿拉伯连接东部油田至盐布港东西向原油输油管道网络的关键设施发动战略打击，这是也门胡塞武装自宣布对沙特实施海上封锁以来第二次公开针对沙特石油基础设施采取行动。这次袭击直接将地区冲突的焦点转向区域能源安全与关键供应线。
8: دلالة ضرب أنابيب خط الإمداد السعودي أولا نحرم السعودية من أهم شريان في حياتها هو الاقتصاد النفط السعودية بين دون النفط لا يساوي شيء الشريان الرئيسي الآن اللي يغذي الاقتصاد السعودي هو الشريان الممدود من المنطقة الشرقية إلى ينبع وأن يضرب معنى ذلك أننا قطعنا هذا الخط تماما وقطعنا هذا الشريان وأصبحت السعودية في مأزق حقيقي عليها أن تراجع نفسها ما لم فالأهداف القادمة ستكون أكثر أهمية وأكثر قدرة وأكثر تأثير على الاقتصاد السعودي
0: 穆塞武装表示，这次空袭是对沙特阿拉伯无人机入侵也门领空的报复行动。此前，胡塞武装刚宣称击落了2架沙特无人机。这场军事升级正加剧关键航道的混乱局面。红海南部核心航道一带的商船正面临日益严重的安全风险、外交警告及收紧的航行限制。
9: لعل وعسى أن يأتي السعودي لاتفاق أو يمضي في أنه يعني يعطي اليمن حقوقها وأيضا يعني يكف عن العدوان على اليمن معادلة التصعيد بالتصعيد ماضية هذه الخطوات أيضا تأتي في إطار ذلك كان في مؤخرا هناك يعني طائرة يعني تركية الصنع أسقطت وكان هذا أيضا يأتي في الرد وأيضا هو رد يعني مدروس وموجه وبإذن الله تعالى أنه يثمر نتائج طيبة
0: 全球大宗商品及航运数据分析公司科普勒的数据显示，万德海峡的大宗商品过境量骤降至每日仅剩11艘船只，创下数月来新低。与此同时，荷台达港附近的紧张局势升级，当地部门指沙特阿拉伯已向驶入港口的船只发出直接警告，引发外界忧虑，关键海上贸易航线将进一步受冲击。
10: As confrontation shifts from commercial vessels to vital onshore energy infrastructure, the risks to global supply chains are escalating rapidly, leaving international shipping lines braced for prolonged instability in the strategic waters. Abdul Latif Roshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
1: 下一节我们继续来关心泽连斯基访问白宫会见特朗普。而日本熊本发生7.1级强烈地震。

0: 成果，欢迎中国企业赴斯投资合作。作为欧盟成员国，斯方愿积极推动欧中合作通过对话协商妥出分歧。当天中午，习近平在人民大会堂金色大厅为佩列格里尼举行欢迎宴会。凤凰卫视综合报道。
1: 而佩列格里尼在28号的下午参观位于北京亦庄的机器人大世界，他称赞中国机器人的发展，并表示会推进中国科技在斯洛伐克的落地应用。
2: 佩列格里尼在工作人员的介绍下与机器人进行互动对话，并欣赏了机器人的舞蹈表演。他称赞中国的机器人行业发展令人震惊。
3: I'm really amazed because if I see what China has reached within a few years in this segment, it's amazing, of course. And to see, okay, some robots which can be used in some companies.Or in post offices or something like that, it's fine. But when you see a real one, which is speaking with you, is able to do Tai Chi, or dancing, or I don't know, it's really something which is, I think, coming in the near future to our households.
2: 佩列格里尼也表示，中国科技在斯洛伐克的落地将是未来关注的重点。斯洛伐克也将致力于加强两国青年人才在教育、科研等方面的交流合作，并以此为基础建立斯中两国未来数十年的友好关系。
3: Because Slovakia is a small country, but things which are developed in China can be used already in Slovakia. So I think we have to find a way how to implement them as soon as possible into our daily life, into our companies, and so on.
2: 凤凰卫视综合报道。
1: 美国总统特朗普28号接受美国 Fox News 福克斯新闻频道采访时，再次威胁，如果美国和伊朗无法达成协议，那美国必须摧毁伊朗浩山地下核设施，并表示美国正在用摄像机对准那里，非常清楚那里的情况。那浩山位于伊朗中部伊斯法罕省的纳坦兹核设施附近，被认为是伊朗最坚固的地下核设施之一，而特朗普还在此前宣布会利用伊朗被冻结的资产来赔偿美伊冲突期间的受损船只。那伊朗军方28号警告，任何的国家或公司如果接受美国的这一项赔偿方案，那他们所属的船只今后将被禁止通过霍尔木兹海峡。
4: 据伊朗国家电视台28日报道，哈塔米安比亚中央指挥部发言人表示，美国计划动用伊朗被冻结资产赔偿在战争期间受损的船只是非法行为。伊朗警告，任何接受美国方案并使用伊朗被冻结资产的国家和企业都必须承担后果。
5: خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدن را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند، اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد.
4: 伊朗军方还指责，美国海军近期继续在伊朗近海实施海上封锁，迫使多艘商船改变航线，并登船检查部分船只。美军中央司令部则确认，美方近期要求17艘商船改变航向，并对部分船只采取拦截和检查措施。伊朗军方警告，美国的海上封锁正在扩大地区战争，并威胁国际航运安全。目前，美国暂停空袭后，国际油价已经明显回落，但美伊双方对于霍尔木兹海峡管理权的解释仍然存在根本分歧。阿曼提出的自愿收费的方案能否被伊朗接受，以及特朗普与内塔尼亚胡会晤后，美国是否继续推动谈判，将成为未来数日局势发展的关键。凤凰卫视李瑞珍、卡姆森的海南报道。
1: 而红海的紧张局势也在持续升温，也门胡塞武装宣称向沙特阿拉伯的一条东西走向具战略意义的输油管道发动新一轮的打击。那受此影响，这个地区的海上运输是大幅放缓，全球能源供应还有运输路线正面临严重威胁。
6: 也门胡塞武装宣称向沙特阿拉伯连接东部油田至盐布港东西向原油输油管道网络的关键设施发动战略打击，这是也门胡塞武装自宣布对沙特实施海上封锁以来第二次公开针对沙特石油基础设施采取行动。此袭击直接将地区冲突的焦点转向区域能源安全与关键供应线。
7: دلالة ضرب أنابيب خط الإمداد السعودي أولا نحرم السعودية من أهم شريان في حياتها هو الاقتصاد النفط السعودية بين دون النفط لا يساوي شيء الشريان الرئيسي الآن اللي يغذي الاقتصاد السعودي هو الشريان الممدود من المنطقة الشرقية إلى ينبع وأن يضرب معنى ذلك أننا قطعنا هذا الخط تماما وقطعنا هذا الشريان وأصبحت السعودية في مأزق حقيقي عليها أن تراجع نفسها ما لم فالأهداف القادمة ستكون أكثر أهمية وأكثر قدرة وأكثر تأثير على الاقتصاد السعودي。
6: 胡塞武装表示，这次空袭是对沙特阿拉伯无人机入侵也门领空的报复行动。此前，胡塞武装刚宣称击落了两架沙特无人机。这场军事升级正加剧关键航道的混乱局面。红海南部核心航道一带的商船正面临日益严重的安全风险、外交警告及收紧的航行限制。
8: لعل وعسى ان ياتي السعودي لاتفاق او يمضي في انه يعني يعطي اليمن حقوقها وايضا يعني يكف عن العدوان على اليمن معادله التصعيد بالتصعيد ماضيه هذه الخطوات ايضا تاتي في اطار ذلك كان في مؤخرا هناك يعني طائره يعني تركيه الصنع اسقطت وكان هذا ايضا ياتي في الرد وايضا هو رد يعني مدروس وموجه وباذن الله تعالى انه يثمر نتائج طيبه。
6: 全球大宗商品及航运数据分析公司科普勒的数据显示，万德海峡的大宗商品过境量骤降至每日仅剩11艘船只，创下数月来新低。与此同时，荷台达港附近的紧张局势升级，当地部门指沙特阿拉伯已向驶入港口的船只发出直接警告，引发外界忧虑，关键海上贸易航线将进一步受冲击。
9: As confrontation shifts from commercial vessels to vital onshore energy infrastructure, the risks to global supply chains are escalating rapidly, leaving international shipping lines braced for prolonged instability in the strategic waters. Abdulatif Roshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
1: 下一集我们继续来关心泽连斯基访问白宫会见特朗普。而日本熊本发生7.1级强烈地震。

0: 两国领导人回到检阅台观看仪仗队分列式。应习近平邀请，佩列格里尼于27号至29号对中国进行国事访问。凤凰卫视综合报道。
1: 而欢迎仪式结束后，习近平在人民大会堂与佩列格里尼举行会谈。
2: 习近平在会谈中指出，斯洛伐克是最早同新中国建交的国家之一。2024年，两国关系提升为战略伙伴关系。
3: 在双方共同努力下，两国政治互信持续深化，合作成果不断涌现，传统友好深入人心。我相信，你这次的访问将为中斯关系不断向前发展注入新的动力。中方愿同斯方一道，打造互尊互信、平等互利、稳定坚韧的中斯战略伙伴关系，更好地造福于两国人民。
2: 习近平强调，下阶段双方可以重点做好四方面工作：一是巩固战略互信，坚定相互支持。中方赞赏斯方恪守一个中国原则，愿继续同斯方充分照顾彼此核心利益和重大关切。二是深化互利合作，促进共同发展。双方要进一步用好两国政府间合作委员会等机制，挖掘清洁能源、人工智能等新兴产业和前沿领域合作潜力，打造更多合作新亮点。三是增进民心相通，更续传统友谊，继续鼓励两国青年开展交流，在互学互鉴中增进了解，收获友谊。四是捍卫国际公平正义，改革完善全球治理，携手推进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体。习近平指出，中方始终视欧盟为伙伴，秉持诚意和善意发展对欧关系，希望四方为推动欧盟聚焦中欧共识、妥除矛盾分歧、推动中欧关系健康稳定发展发挥建设性作用。
4: Chcem na úvod zdôrazniť, že Slovensko podporuje politiku jednej Číny. Verím, že moja návšteva prinesie nové impulzy a vytýči nové oblasti pre spoluprácu medzi Slovenskom a Čínou.
2: 佩列格里尼表示，四方期待同中方增进互信，拓展合作新领域，在经贸、人工智能、新能源等领域取得更多合作成果，欢迎中国企业赴斯投资合作。作为欧盟成员国，斯方愿积极推动欧中合作通过对话协商妥出分歧。当天中午，习近平在人民大会堂金色大厅为佩列格里尼举行欢迎宴会。凤凰卫视综合报道。
1: 而佩列格里尼在28号的下午参观位于北京亦庄的机器人大世界，他称赞中国机器人的发展，并表示会推进中国科技在斯洛伐克的落地应用。
5: 佩列格里尼在工作人员的介绍下与机器人进行互动对话，并欣赏了机器人的舞蹈表演。他称赞中国的机器人行业发展令人震惊。
6: I'm really amazed because if I see what China has reached within a few years in this segment, it's amazing, of course. And to see, okay, some robots which can be used in some companies.Or in post offices or something like that, it's fine. But when you see a real one, which is speaking with you, is able to do Tai Chi, or dancing, or I don't know, it's really something which is, I think, coming in the near future to our households.
5: 佩列格里尼也表示，中国科技在斯洛伐克的落地将是未来关注的重点。斯洛伐克也将致力于加强两国青年人才在教育、科研等方面的交流合作，并以此为基础建立斯中两国未来数十年的友好关系。
6: Because Slovakia is a small country, but things which are developed in China can be used already in Slovakia. So I think we have to find a way how to implement them as soon as possible into our daily life, into our companies, and so on.
5: 凤凰卫视综合报道。
1: 美国总统特朗普28号接受美国 Fox News 福克斯新闻频道采访时，再次威胁，如果美国和伊朗无法达成协议，那美国必须摧毁伊朗浩山地下核设施，并表示美国正在用摄像机对准那里，非常清楚那里的情况。那浩山位于伊朗中部伊斯法罕省的纳坦兹核设施附近，被认为是伊朗最坚固的地下 核设施之一。而特朗普还在此前宣布会利用伊朗被冻结的资产来赔偿美伊冲突期间的受损船只。那伊朗军方28号警告，任何的国家或公司如果接受美国的这一项赔偿方案，那他们所属的船只今后将被禁止通过霍尔木兹海峡。
7: 据伊朗国家电视台28日报道，哈塔米安比亚中央指挥部发言人表示，美国计划动用伊朗被冻结资产赔偿在战争期间受损的船只是非法行为。伊朗警告，任何接受美国方案并使用伊朗被冻结资产的国家和企业都必须承担后果。
8: خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدن را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند، اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد.
7: 伊朗军方还指责，美国海军近期继续在伊朗近海实施海上封锁，迫使多艘商船改变航线，并登船检查部分船只。美军中央司令部则确认，美方近期要求17艘商船改变航向，并对部分船只采取拦截和检查措施。伊朗军方警告，美国的海上封锁正在扩大地区战争，并威胁国际航运安全。目前，美国暂停空袭后，国际油价已经明显回落，但美伊双方对于霍尔木兹海峡管理权的解释仍然存在根本分歧。阿曼提出的自愿收费的方案能否被伊朗接受，以及特朗普与内塔尼亚胡会晤后，美国是否继续推动谈判，将成为未来数日局势发展的关键。凤凰卫视李瑞珍、卡姆森的海南报道。
1: 而红海的紧张局势也在持续升温。也门胡塞武装宣称向沙特阿拉伯的一条东西走向具战略意义的输油管道发动新一轮的打击。那受此影响，这个地区的海上运输是大幅放缓，全球能源供应还有运输路线正面临严重威胁。
0: 也门胡塞武装宣称向沙特阿拉伯连接东部油田至盐布港东西向原油输油管道网络的关键设施发动战略打击。这是也门胡塞武装自宣布对沙特实施海上封锁以来第二次公开针对沙特石油基础设施采取行动。这次袭击直接将地区冲突的焦点转向区域能源安全与关键供应线。
9: دلالة ضرب أنابيب خط الإمداد السعودي أولا نحرم السعودية من أهم شريان في حياتها هو الاقتصاد النفط السعودية بين دون النفط لا يساوي شيء الشريان الرئيسي الآن اللي يغذي الاقتصاد السعودي هو الشريان الممدود من المنطقة الشرقية إلى ينبع وأن يضرب معنى ذلك أننا قطعنا هذا الخط تماما وقطعنا هذا الشريان وأصبحت السعودية في مأزق حقيقي عليها أن تراجع نفسها ما لم فالأهداف القادمة ستكون أكثر أهمية وأكثر قدرة وأكثر تأثير على الاقتصاد السعودي
0: 胡塞武装表示，这次空袭是对沙特阿拉伯无人机入侵也门领空的报复行动。此前，胡塞武装刚宣称击落了2架沙特无人机。这场军事升级正加剧关键航道的混乱局面。红海南部核心航道一带的商船正面临日益严重的安全风险、外交警告及收紧的航行限制。
10: لعل وعسى ان ياتي السعودي لاتفاق او يمضي في انه يعني يعطي اليمن حقوقها وايضا يعني يكف عن العدوان على اليمن معادله التصعيد بالتصعيد ماضيه هذه الخطوات ايضا تاتي في اطار ذلك كان في مؤخرا هناك يعني طائره يعني تركيه الصنع اسقطت وكان هذا ايضا ياتي في الرد وايضا هو رد يعني مدروس وموجه وباذن الله تعالى انه يثمر نتائج طيبه
0: 全球大宗商品及航运数据分析公司科普勒的数据显示，万德海峡的大宗商品过境量骤降至每日仅剩11艘船只，创下数月来新低。与此同时，荷台达港附近的紧张局势升级，当地部门指沙特阿拉伯已向驶入港口的船只发出直接警告，引发外界忧虑，关键海上贸易航线将进一步受冲击。
11: As confrontation shifts from commercial vessels to vital onshore energy infrastructure, the risks to global supply chains are escalating rapidly, leaving international shipping lines braced for prolonged instability in the strategic waters. Abdullah Firoshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
1: 下一节我们继续来关心泽连斯基访问白宫会见特朗普。而日本熊本发生7.1级强烈地震。

0: players in this segment is amazing, of course. And to see, okay, some robots which can be used in some companies or in post offices or something like that is fine. But when you see a real one which is speaking with you, is able to do Tai Chi or dancing or I don't know, it's really something which is, I think, coming in the near future to our household.
1: 佩列格里尼也表示，中国科技在斯洛伐克的落地将是未来关注的重点。斯洛伐克也将致力于加强两国青年人才在教育、科研等方面的交流合作，并以此为基础建立斯中两国未来数十年的友好关系。
0: Because Slovakia is a small country, but things which are developed in China can be used already in Slovakia. So I think we have to find a way how to implement them as soon as possible into our daily life, into our companies, and so on.
1: 凤凰卫视综合报道。
2: 美国总统特朗普28号接受美国 Fox News 福克斯新闻频道采访时，再次威胁，如果美国和伊朗无法达成协议，那美国必须摧毁伊朗浩山地下核设施，并表示美国正在用摄像机对准那里，非常清楚那里的情况。那浩山位于伊朗中部伊斯法罕省的纳坦兹核设施附近，被认为是伊朗最坚固的地下核设施之一，而特朗普还在此前宣布会利用伊朗被冻结的资产来赔偿美伊冲突期间的受损船只。那伊朗军方28号警告，任何的国家或公司如果接受美国的这一项赔偿方案，那他们所属的船只今后将被禁止通过霍尔木兹海峡。
3: 据伊朗国家电视台28日报道，哈塔米安比亚中央指挥部发言人表示，美国计划动用伊朗被冻结资产赔偿在战争期间受损的船只是非法行为。伊朗警告，任何接受美国方案并使用伊朗被冻结资产的国家和企业都必须承担后果。
4: خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدن را از محل دارایی های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می داریم. از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد.
3: 伊朗军方还指责，美国海军近期继续在伊朗近海实施海上封锁，迫使多艘商船改变航线，并登船检查部分船只。美军中央司令部则确认，美方近期要求17艘商船改变航向，并对部分船只采取拦截和检查措施。伊朗军方警告，美国的海上封锁正在扩大地区战争，并威胁国际航运安全。目前，美国暂停空袭后，国际油价已经明显回落，但美伊双方对于霍尔木兹海峡管理权的解释仍然存在根本分歧。阿曼提出的自愿收费的方案能否被伊朗接受，以及特朗普与内塔尼亚胡会晤后，美国是否继续推动谈判，将成为未来数日局势发展的关键。凤凰卫视李瑞正、卡姆森的海南报道。
2: 而红海的紧张局势也在持续升温。也门胡塞武装宣称向沙特阿拉伯的一条东西走向具战略意义的输油管道发动新一轮的打击。那受此影响，这个地区的海上运输是大幅放缓，全球能源供应还有运输路线正面临严重威胁。
5: 也门胡塞武装宣称向沙特阿拉伯连接东部油田至盐布港东西向原油输油管道网络的关键设施发动战略打击。这是也门胡塞武装自宣布对沙特实施海上封锁以来第二次公开针对沙特石油基础设施采取行动。这次袭击直接将地区冲突的焦点转向区域能源安全与关键供应线。
6: دلالة ضرب أنابيب خط الإمداد السعودي أولاً نحرم السعودية من أهم شريان في حياتها هو الاقتصاد النفط السعودية بدون النفط لا يساوي شيء الشريان الرئيسي الآن اللي يغذي الاقتصاد السعودي هو الشريان الممدود من المنطقة الشرقية إلى ينبع وأن يضرب معنى ذلك أننا قطعنا هذا الخط تماماً وقطعنا هذا الشريان وأصبحت السعودية في مأزق حقيقي عليها أن تراجع نفسها ما لم فالأهداف القادمة ستكون أكثر أهمية وأكثر قدرة وأكثر تأثير على الاقتصاد السعودي
5: 胡塞武装表示，这次空袭是对沙特阿拉伯无人机入侵也门领空的报复行动。此前，胡塞武装刚宣称击落了2架沙特无人机，这场军事升级正加剧。

0: 两国领导人回到检阅台观看仪仗队分列式。应习近平邀请，佩列格里尼于27号至29号对中国进行国事访问。凤凰卫视综合报道。
1: 而欢迎仪式结束后，习近平在人民大会堂与佩列格里尼举行会谈。
2: 习近平在会谈中指出，斯洛伐克是最早同新中国建交的国家之一。2024年，两国关系提升为战略伙伴关系。
3: 在双方共同努力下，两国政治互信持续升华，合作成果不断涌现，传统友好深入人心。我相信，你这次的访问将为中斯关系不断向前发展注入新的动力。中方愿同四方一道，打造互尊互信、平等互利、稳定坚韧的中斯战略伙伴关系，更好地造福于两国人民。
2: 习近平强调，下阶段双方可以重点做好四方面工作：一是巩固战略互信，坚定相互支持。中方赞赏四方恪守一个中国原则，愿继续同四方充分照顾彼此核心利益和重大关切；二是深化互利合作，促进共同发展。双方要进一步用好两国政府间合作委员会等机制，挖掘清洁能源、人工智能等新兴产业和前沿领域合作潜力，打造更多合作新亮点。三是增进民心相通，更续传统友谊，继续鼓励两国青年开展交流，在互学互鉴中增进了解，收获友谊。四是捍卫国际公平正义，改革完善全球治理，携手推进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体。习近平指出，中方始终视欧盟为伙伴，秉持诚意和善意发展对欧关系，希望四方为推动欧盟聚焦中欧共识、妥处矛盾分歧、推动中欧关系健康稳定发展发挥建设性作用。
4: Podporuje politiku jednej Číny. Verím, že moja návšteva prinesie nové impulzy a vytýči nové oblasti pre spoluprácu medzi Slovenskom a Čínou.
2: 佩列格里尼表示，四方期待同中方增进互信，拓展合作新领域，在经贸、人工智能、新能源等领域取得更多合作成果，欢迎中国企业赴斯投资合作。作为欧盟成员国，四方愿积极推动欧中合作通过对话协商妥出分歧。当天中午，习近平在人民大会堂金色大厅为佩列格里尼举行欢迎宴会。凤凰卫视综合报道。
1: 而佩列格里尼在28号的下午参观位于北京亦庄的机器人大世界，他称赞中国机器人的发展，并表示会推进中国科技在斯洛伐克的落地应用。
5: 佩列格里尼在工作人员的介绍下与机器人进行互动对话，并欣赏了机器人的舞蹈表演。他称赞中国的机器人行业发展令人震惊。
6: I'm really amazed because if I see what China has reached within a few years in this segment, it's amazing, of course. And to see, okay, some robots which can be used in some companies.Or in post offices or something like that, it's fine. But when you see a real one, which is speaking with you, is able to do Tai Chi, or dancing, or I don't know, it's really something which is, I think, coming in the near future to our household.
5: 佩列格里尼也表示，中国科技在斯洛伐克的落地将是未来关注的重点。斯洛伐克也将致力于加强两国青年人才在教育、科研等方面的交流合作，并以此为基础建立斯中两国未来数十年的友好关系。
6: Because Slovakia is a small country, but things which are developed in China can be used already in Slovakia. So I think we have to find a way how to implement them as soon as possible into our daily life, into our companies, and so on.
5: 凤凰卫视综合报道。
1: 美国总统特朗普28号接受美国 Fox News 福克斯新闻频道采访时，再次威胁，如果美国和伊朗无法达成协议，那美国必须摧毁伊朗浩山地下核设施，并表示美国正在用摄像机对准那里，非常清楚那里的情况。那浩山位于伊朗中部伊斯法罕省的纳坦兹核设施附近，被认为是伊朗最坚固的地下 核设施之一。而特朗普还在此前宣布会利用伊朗被冻结的资产来赔偿美伊冲突期间的受损船只。那伊朗军方28号警告，任何的国家或公司如果接受美国的这一项赔偿方案，那他们所属的船只今后将被禁止通过霍尔木兹海峡。
7: 据伊朗国家电视台28日报道，哈塔米安比亚中央指挥部发言人表示，美国计划动用伊朗被冻结资产赔偿在战争期间受损的船只，是非法行为。伊朗警告，任何接受美国方案并使用伊朗被冻结资产的国家和企业都必须承担后果。
8: خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدن را از محل دارایی های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می داریم. از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد.
7: 伊朗军方还指责，美国海军近期继续在伊朗近海实施海上封锁，迫使多艘商船改变航线，并登船检查部分船只。美军中央司令部则确认，美方近期要求17艘商船改变航向，并对部分船只采取拦截和检查措施。伊朗军方警告，美国的海上封锁正在扩大地区战争，并威胁国际航运安全。目前，美国暂停空袭后，国际油价已经明显回落，但美伊双方对于霍尔木兹海峡管理权的解释仍然存在根本分歧。阿曼提出的自愿收费的方案能否被伊朗接受，以及特朗普与内塔尼亚胡会晤后，美国是否继续推动谈判，将成为未来数日局势发展的关键。凤凰卫视李瑞珍、卡穆森的海南报道。
1: 而红海的紧张局势也在持续升温，也门胡塞武装宣称向沙特阿拉伯的一条东西走向具战略意义的输油管道发动新一轮的打击。那受此影响，这个地区的海上运输是大幅放缓，全球能源供应还有运输路线正面临严重威胁。
0: 也门胡塞武装宣称向沙特阿拉伯连接东部油田至盐布港东西向原油输油管道网络的关键设施发动战略打击，这是也门胡塞武装自宣布对沙特实施海上封锁以来第二次公开针对沙特石油基础设施采取行动。这次袭击直接将地区冲突的焦点转向区域能源安全与关键供应线。
9: دلالة ضرب أنابيب خط الإمداد السعودي أولا نحرم السعودية من أهم شريان في حياتها هو الاقتصاد النفط السعودية بدون النفط لا يساوي شيء الشريان الرئيسي الآن اللي يغذي الاقتصاد السعودي هو الشريان الممدود من المنطقة الشرقية إلى ينبع وأن يضرب معنى ذلك أننا قطعنا هذا الخط تماما وقطعنا هذا الشريان وأصبحت السعودية في مأزق حقيقي عليها أن تراجع نفسها ما لم فالأهداف القادمة ستكون أكثر أهمية وأكثر قدرة وأكثر تأثير على الاقتصاد السعودي
0: 胡塞武装表示，这次空袭是对沙特阿拉伯无人机入侵也门领空的报复行动。此前，胡塞武装刚宣称击落了2架沙特无人机。这场军事升级正加剧关键航道的混乱局面。红海南部核心航道一带的商船正面临日益严重的安全风险、外交警告及收紧的航行限制。
10: لعل وعسى أن يأتي السعودي لاتفاق أو يمضي في أنه يعني يعطي اليمن حقوقها وأيضا يعني يكف عن العدوان على اليمن معادلة التصعيد بالتصعيد ماضية هذه الخطوات أيضا تأتي في إطار ذلك كان في مؤخرا هناك يعني طائرة يعني تركية الصنع أسقطت وكان هذا أيضا يأتي في الرد وأيضا هو رد يعني مدروس وموجه وبإذن الله تعالى أنه يثمر نتائج طيبة
0: 全球大宗商品及航运数据分析公司科普勒的数据显示，万德海峡的大宗商品过境量骤降至每日仅剩11艘船只，创下数月来新低。与此同时，荷台达港附近的紧张局势升级，当地部门指沙特阿拉伯已向驶入港口的船只发出直接警告，引发外界忧虑，关键海上贸易航线将进一步受冲击。
11: As confrontation shifts from commercial vessels to vital onshore energy infrastructure, the risks to global supply chains are escalating rapidly, leaving international shipping lines braced for prolonged instability in the strategic waters. Abdul Latif Roshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
1: 下一集我们继续来关心泽连斯基访问白宫会见特朗普。而日本熊本发生7.1级强烈地震。